0: Tache ya ya ya.
1: Amare tache ya yo yo. Amare tache ya ya ya.
0: Amare tache ya yo yo. Amare tache ya ya ya.
1: Amare subiu.
0: Subiu mare.